Lord knows I try to live alone.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

honey, our final getaway.

I'm so tired of loving you. When I met you, baby,

Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljno izdanje našeg programa 9 je sati. Danas je nedjelja, 6. septembar 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 14 stepeni, najviša dnevna danas do 30. podeoka.

Vrijeme danas ubere nama sunčano i toplo, vjetar sjevernih smjerova umjeren do pojačan. Danas sa vama u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić, a sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

9 je časova i 45 minuta, poštovani slušaoci, a to je termin za nekoliko servisnih informacija. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvodi u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost tokom jutra na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare, ponegdje jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni. Još jedno podsjećanje da je sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

U je održano milenijumsko zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojem je usvojena deklaracija o dostignućima svjetske organizacije i njenim ciljevima u budućnosti. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za ovu nedjelju 6. septembar. Dogodilo se na današnji dan.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: U današnjem broju dnevnih novina Dan možete pročitati priču. Mandić prijavio pištolj. Dan također donosi prilog pod naslovom Deficit fonda PIO 253 miliona eura. U dnevnim novinama Dan također pročitajte: u rezervoare službenih vozila sipaju 70.000 eura. Dan donosi priču pod naslovom Dukaj ne odgovara, je li kontrolisao Periće. Dan je također posvetio veliku pažnju i priči pod naslovom U doba klimatskih promjena neki se plaše da se čitavi Himalaji tope.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u narednim minutima pratite specijal nedjeljom u okviru kojeg emitujemo važne priloge iz protekle nedjelje. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuje u ponedjeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18:30 na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Abeceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu.
1: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja malo šire, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže i tekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo raniji, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer

0: ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marijino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
1: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.
2: Radio Berane, specijal nedeljom. Također poslušajte i prilog. Gošća emisije U fokusu bila je pomoćnica direktora u Polimskom muzeju Berane Jelena Bojović, koja je govorila o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, kao i nedavno završenoj prezentaciji muzejskih postavki. Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
3: Pa jeste, u pitanju je bila završna prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imale priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
2: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
3: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko 2 mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su 2 ili 3 materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o istorijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
2: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
3: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
2: Koji je cilj projekta?
3: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
2: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
3: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način. Bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
2: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
3: Pa u pitanju je javni poziv, uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade. To je uvijek naš cilj.
2: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
3: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova, zapravo predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi eto, u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno eto, iz svih segmenata.
2: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
3: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju i oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su naravno tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri, ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje, i bake i deke, da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto, da na taj način utiču na konačan ishod.
2: Kako izgledalo to uživo uključivanje publike?
3: Pa, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude naravno što i prirodno na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja, uživo uključenje.
2: Koliko ste timova imali?
3: Pa imali smo 3 tima i sada ću vam reći i koji ih je sačinjava, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
2: Koji je tim osvojio nagradu?
3: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
2: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
3: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju. To priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić, i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta, i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto od djece treba da odnese to priznanje.
0: Radio Berane, specijal nedeljom.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

U pričama iz kraja donosimo zanimljive detalje u vezi sa Kapetanovim jezerom. Ovo jezero, poput brojnih jezera u Crnoj Gori, je nastalo kao rezultat ledničkih aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje razne legende koje kruže prelijepom planinom Lukavicom. Ovaj prirodni biser se nalazi na 1678 metara nadmorske visine, ledničkog je porijekla. Jezero je dugo 480 metara, široko 330, a maksimalna dubina je čak 37 metara, kao da je neko more u pitanju. Omiljeno je za kampovanje planinara i ribolovaca. Do njega se iz pravca Nikšića stiže preko rudnika Zagrad, Luka i Bara Bojovića. Vožnja traje nešto oko sat vremena. Drugi pravac iz Veljeg Dubokog je malo komplikovaniji zbog terena. Po legendi, nikšićki kapetan Mušević imao je na mjestu današnjeg jezera Katun i često je tu boravio. Poviše njegovog katuna, u planinskim stijenama, bio je izvor čije su vode vile koristile za kupanje i kako bi povratile snagu. Svake noći bi se vile okupljale kraj izvora, puštale izvorske vode, iskrivene od ljudi, kupale se i pile bistru izvorsku vodu. Kada bi pred zoru krenule da idu, vile bi zatvarali izvor do iduće noći i novog susreta. Jedne noći, vila koja je zadnja odlazila sa izvora, zaboravi da zatvori izvor, čije vode poplaviše katun kapetana Muševića i okolne doline. Zato vile pomjeriš izvor malo niže, ispod naplavljene površine, kako bi voda održavala novo nastalo jezero. Tako je nepažnjom jedne vile ili maštom prirode nastalo Kapetanovo jezero.

0: Uz kapetana Mušovića vezuje se jedna ljubavna priča, istorijski utemeljena. Prilikom hvatanja Mija Godijelja, Zgodijelja, koji je oslobodio popa Cerovića od Turaka, Turcima je pošlo za rukom da zarobi njegovu maloljetnu sestru Krstinju. Ovu lijepu robinju Turci su poklonili kapetanu Mušoviću, tada Nikšićkom oficiru, upravitelju. Očaran njenom ljepotom, kapetan Mušović je zadržao kod sebe u tvrdom Nikšićkom bedemu. Okružena tamnim zidinama i pod strogim nadzorom, Krstinji su teško pali dani robovanja. Iako je svojim držanjem izražavala prezrenje prema njemu, kapetan Mušović je posilnima naredio da budu pažljivi prema njoj, da ju bilo čemu ne smiju povrijediti. Odredio je posao da održava i hrani njegove pse, koji su joj bili jedino društvo u zatočeništvu. Dok se Mušović radovao što će, kada odraste, imati lijepu robinju za ženu, Krstinja je često pomišljala na samoubistvo. Zato je počela kovati plan kako da pobjegne, da se oslobodi ropstva i tako pokvari planove kapetanu. Isplela je duge konopce pomoću kojih si je planirala da se neopaženo spusti niz strmi Nikšićki bedem i jedne večeri po mrklom mraku ona se neopaženo spustila niz bedem, a zatim se dala u bjegstvo preko Nikšićkog polja. Bježeći što dalje od tamnih zidina Nikšića, naišla je na nabujelu rijeku Zetu. Znala je da nazad nema kud, a ispred nje je bila mutna rijeka koju je valjalo pregaziti. Iako nije znala plivati, Krstinja je hrabro zagazila u nabujelu i mutnu vodu i prepustila se sudbini. Nošena talasima, uspjela je da se domogne druge obale Zete uz pomoć povijene grane jedne vrbe. Kada je bila daleko odmakla od Nikšićkog bedema u kome je robovala, Nikšićki Turci tek tad primijetiše da im je lijepa robinja nestala. Bezuspješno je bila njihova potjera, jer se Krstinja već bezbjedno sklonila u kući vojvode Ilije Bojevića po bratima njenog brata Mija Godijelja. O podvigu ove mlade goštakinje čulo se nadaleko. Priča o njenoj hrabrosti i odlučnosti stigle su i do Njeguša. Jedan od onih koji je želio Krstinju za sebe bio je momak iz uglednog njeguškog bratstva Popovića. Ponudio je Krstinji brak, ona je pristala i dvoje mladih se ubrzo vjenčaše. Nedugo zatim, zbog bolesti koja je odnijela mladićev život, Krstinja je ostala mlada udovica. Njena ljepota nije nestala, sviđala se i dalje mnogim momcima, a onda se udala za Dumelju Gvozdenovića i postala domaćica i majka. Veliki broj ljudi, pogotovo Nikšićana, dolazi na kapetanovo jezero da se kupa i lovi ribu, jer je bogato. S obzirom na nadmorsku visinu na kojoj se nalazi, ovaj predio je i liječilište. Kada se jezero pogleda sa visine, podsjeća na raširena krila leptira. Mještani ovog područja na Ilindan 2. augusta tradicionalno se okupe kod obala kapetanovog jezera, kao što je istog datuma održavan i veliki narodni sabor iznad Šiškog jezera na Bjelasici.
1: Priče iz kraja.

Veoma je zanimljiva legenda o postanku Zabojskog jezera. Po priči od davnina, kada su nečastivi vladali ovom prirodom, nastao je krvavi rat oko prevlasti na livadi gdje se danas nalazi jezero. Kako je bilo oblačno vrijeme, Sveti Ilija je tjerao svoje vatrene kočije nebom iznad Sinjajevine. Kada je ugledao nečastive, pobijesnio je i jednim udarcem groma sve ih pobio, a livadu je pretvorio u jezero u kojem se

Jedna čobanica koja je na tom jezeru napajala stoku ostade trudna, a nije bila udata, pa kako bi prikrila sramotu, ona udavi tek rođeno dijete i sloni se u manastir Dobrilovina. Počela je za Kaluđere čuvati ovce na Jelinoj gori, ali je Bog kazni za njeno zlodjelo tako što je jakim vjetrom podiže svu vodu iz jezera i sruči je na nju i Jelinu goru. Tako se jezero premjestilo sa Zaboja na lijevu obalu Tare, ali mu ime ostade, a na mjestu gdje je nekada bilo jezero, sada je Velika Livada.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša kazala je da vakcine prije nego što dođu do pacijenata prolaze rigoroznu kontrolu u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i djelotvornosti, dok se njihova bezbjednost prati i nakon dobijanja doze za stavljanje u promet. Vakcine spadaju među najstrože kontrolisane lijekove, a roditelji mogu biti sigurni da su one koje primaju djecu Crnoj Gori kvalitetne, bezbjedne i djelotvorne, poručila je direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša. Kako je naglasila, iza svake doze vakcine koju primi dijete u Crnoj Gori stoje godine istraživanja, stroge stručne i regulatorne provjere i kontinuirano praćenje bezbjednosti. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Deficit Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je za 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine, koji je iznosio 270,2 miliona. Fond je za 7 mjeseci ove godine ostvario primitke u ukupnom iznosu od 482,26 miliona eura, koji su viši 4,59% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 461,1 milion eura. Prihodi od doprinosa za 7 mjeseci iznose 229,22 miliona eura i viši su 20,07% od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 190,9 miliona eura, kazali su iz fonda PIO Crne Gore. Na pitanje šta je razlog za veću naplatu doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iz fonda PIO su odgovorili da je izmjenama zakonskih propisa koji su stupili na snagu u oktobru 2024. godine došlo do smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa ukupnih 20,5% na 10% i to ukidanjem stope doprinosa na teret poslodavca koja je iznosila 5,5% i smanjenjem stope doprinosa na teret osiguranika sa 15% na 10%. Nakon ovih izmjena nije bilo zakonskih propisa koji bi uticali na povećano ostvarivanje prihoda od doprinosa, tako da mi smatramo da povećani prihod može biti uzrokovan povećanom ekonomskom aktivnošću u državi, povećanjem broja zaposlenih u odnosu na uporedni period, dobrom turističkom sezonom tokom cijele godine, povećanjem bruto zarade na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO, rekli su iz fonda PIO, gdje je direktor Vladimir Drobnjak. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakuf i u Beranama i Petnici bit će održano u četvrtak 10. septembra 2026. godine sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 9. septembra 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 10. septembra 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Fudbaleri Berana danas od 19 časova na gradskom stadionu dočekuju ekipu Zete u utakmicu četvrtog kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Beranci će pred domaćom publikom pokušati da dođu do novih bodova, a utakmica na gradskom stadionu zakazana je za 19 časova. Meč će suditi Nenad Čađenović, dok će mu pomoćnici biti Vojin Ostojić i Samir Krnić. Četvrti sudija je Luka Bulatović, delegat utakmice je Saša Radonjić, a kontrolor suđenja Veselin Radunović. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru zemlje vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo Bubanja Baca Blagota. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Bubanja. Juče je u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sjutra u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: A breathless drive

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U današnjoj emisiji govorit ćemo o klimatskim promjenama. Postoji jedna zanimljiva stvar u vezi sa klimom. Gotovo svi mislimo da je poznajemo. Svakog jutra pogledamo kroz prozor, oslušnemo hoće li padati kiša, provjerimo temperaturu na telefonu i odlučimo da li ćemo ponijeti kišobran ili obući neku lakšu jaknu. Vrijeme je nešto što nas prati od prvog jutarnjeg pogleda do posljednjih vijesti pred spavanje. I upravo zato često pomislimo da razumijemo i klimu. Međutim, između vremena i klime postoji razlika koja mnogo veća nego što se na prvi pogled čini. Vrijeme je ono što osjećamo danas, a klima je priča koju priroda piše decenijama. Kada meteorolozi govore o klimatskim promjenama, oni ne misle na jedno vrelo ljeto ili jednu neobičajno hladnu zimu. Oni posmatraju hiljade mjerenja prikupljenih tokom više od jednog vijeka. U tim podacima krije se priča koju ljudsko oko ne može uočiti iz godine u godinu, ali koju nauka vidi veoma jasno. Prosječna temperatura zemlje raste. Okeani su topliji nego ikada, otkako postoje savremena mjerenja. Glečeri se povlače, nivo mora raste, a ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji i intenzivniji. To više nije ni pretpostavka, niti upozorenje na neku daleku budućnost. To je stvarnost koju bilježe meteorološke stanice, sateliti, okeanske bove i istraživački brodovi širom svijeta. Možda je upravo zato klimatske promjene teško razumjeti. One nisu događaj koji se desi jednog dana, poput zemljotresa ili vulkanske erupcije. Klima se mijenja tiho, gotovo neprimjetno. I upravo ta sporost čini je varljivom. Čovjek se lako navikne na male promjene. Ako je jedno ljeto malo toplije od prethodnog, vjerovatno to neće primijetiti. Ako i narednog bude toplije za još nekoliko desetina stepeni, opet će se prilagoditi. Tek nakon 10 ili 20 godina shvatimo da više gotovo i ne pamtimo ljeta kakva su nekada bila. Mnogi od nas sjećaju se djetinjstva kada su zime bile sinonim za snijeg. U našim krajevima snijeg bi znao stati sedmicama, a djeca su pravila staze za sankanje gotovo ispred kuće. Danas se u mnogim područjima Balkana događa da se snijeg pojavi tek na kratko, a zatim ga zamijene kiša i temperature iznad prosjeka. Istovremeno, ljeta su postala duža, a toplotni talasi traju po 10 ili 15 dana. Naravno, priroda je oduvijek imala svoje uspone i padove. Bilo je toplijih i hladnijih perioda mnogo prije nego što je čovjek počeo da koristi ugalj i naftu. Upravo zato je bilo potrebno mnogo vremena da naučnici razdvoje prirodne promjene od onih koji su posljedica ljudskog djelovanja. A odgovor su pronašli proučavajući prošlost planete. Led na Grenlandu i Antarktiku čuva nešto što bismo mogli nazvati vremenskom kapsulom. Svake godine padne novi sloj snijega koji se vremenom pretvara u led. U tom ledu ostaju zarobljeni sitni mjehurići vazduha, mali uzorci atmosfere iz vremena kada su nastali. A kada naučnici izvade jezgra leda, duboka nekoliko kilometara, oni zapravo čitaju istoriju zemljine atmosfere. Ti mjehurići otkrivaju koliko je ugljen dioksida bilo u vazduhu prije 10.000 godina, 50.000 ili čak 800.000 godina. Kada se ti podaci uporede sa današnjim mjerenjima, razlika je zapanjujuća. Koncentracija ugljen dioksida danas viša je nego u bilo kom trenutku tokom tog dugog perioda, a porast se poklapa sa industrijskom revolucijom i naglim povećanjem potrošnje fosfolnih goriva. Dragi slušaoci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu i poslušati pjesmu Hotel Balkan Zdravka Čolića.

Kada se pomene globalno zagrijavanje, mnogi zamišljaju atmosferu koja se polako zagrijava, poput prostorije u kojoj radi radijator. Međutim, atmosfera nije jedino mjesto gdje završava dodatna toplota. Zapravo, najveći dio nje završava u okeanima, a naučnici procjenjuju da su okeani apsorbovali oko 90% viška toplote nastale zbog pojačanog efekta staklene bašte. To je dobra vijest, ali samo na prvi pogled. Da okeani ne upijaju toliku količinu energije, temperatura vazduha rasla bi mnogo brže nego što raste danas. Ipak, ni okeani ne mogu beskonačno da ublažavaju posljedice zagrijavanja. Toplija voda mijenja čitave morske ekosisteme. Koralni grebeni, koji su dom za gotovo četvrtinu svih morskih vrsta, posebno su osjetljivi na porast temperature. Kada more postane previše toplo, korali izbacuju alge s kojima žive u simbiozi i gube svoju karakterističnu boju. Taj proces naziva se izbjeljivanje korala. Ako visoke temperature potraju, korali prosto uginu. A kada nestanu korali, nestaje i stanište za bezbroj drugih organizama. Ali promjene se ne dešavaju samo ispod površine mora, one utiču i na vremenske prilike. Toplije more znači više isparavanja, više vodene pare u atmosferi znači više energije za oblake i oluje. Zbog toga meteorolozi posljednjih godina sve češće upozoravaju da klimatske promjene ne znače samo toplije vrijeme, one znače i snažnije pljuskove, razornije oluje i veće rizike od poplava. Možda ste i sami primijetili kako se posljednjih godina sve češće događa da nakon nekoliko sedmica nesnosnih vrućina iznenada stigne oluja praćena gradom, jakim vjetrom i ogromnom količinom kiše. To nije slučajnost. Topao vazduh može da zadrži znatno više vodene pare nego hladan. Kada takav vazduh postane nestabilan, sva ta vlaga može se osloboditi za vrlo kratko vrijeme. Zato danas sve češće slušamo vijesti o bujičnim poplavama koje nastanu za svega nekoliko sati. To nas dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje? A odgovor ćemo čuti nakon muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ludi ponosan Željka Joksimovića.

Kada se govori o klimatskim promjenama, često se postavlja pitanje šta ja kao pojedinac mogu da uradim. To je pitanje važno, ali odgovor nije jednostavan. Jedna osoba neće samo promijeniti globalni klimatski trend, ali društvene promjene gotovo uvijek počinju od pojedinca. Način na koji koristimo energiju, koliko bacamo hrane, kako se prevozimo i kakve proizvode biramo,

Ne čuva zato što mora, već zato što razumijemo njegovu vrijednost. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Svijet nauke. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša kazala je da vakcine prije nego što dođu do pacijenata prolaze rigoroznu kontrolu u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i djelotvornosti, dok se njihova bezbjednost prati i nakon dobijanja doze za stavljanje u promet. Vakcine spadaju među najstrože kontrolisane lijekove, a roditelji mogu biti sigurni da su one koje primaju djeca Crnoj Gori kvalitetne, bezbjedne i djelotvorne, poručila je direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša. Kako je naglasila, iza svake doze vakcine koju primi dijete u Crnoj Gori stoje godine istraživanja, stroge stručne i regulatorne provjere i kontinuirano praćenje bezbjednosti. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Deficit Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je za 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine, koji je iznosio 270,2 miliona. Fond je za 7 mjeseci ove godine ostvario primitke u ukupnom iznosu od 482,26 miliona eura, koji su viši 4,59% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 461,1 milion eura. Prihodi od doprinosa za 7 mjeseci iznose 229,22 miliona eura i viši su 20,07% od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 190,9 miliona eura, kazali su iz fonda PIO Crne Gore. Na pitanje šta je razlog za veću naplatu doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iz fonda PIO su odgovorili da je izmjenama zakonskih propisa koji su stupili na snagu u oktobru 2024. godine došlo do smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa ukupnih 20,5% na 10% i to ukidanjem stope doprinosa na teret poslodavca koja je iznosila 5,5% i smanjenjem stope doprinosa na teret osiguranika sa 15% na 10%. Nakon ovih izmjena nije bilo zakonskih propisa koji bi uticali na povećano ostvarivanje prihoda od doprinosa, tako da mi smatramo da povećani prihod može biti uzrokovan povećanom ekonomskom aktivnošću u državi, povećanjem broja zaposlenih u odnosu na uporedni period, dobrom turističkom sezonom tokom cijele godine, povećanjem bruto zarade na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO, rekli su iz fonda PIO, gdje je direktor Vladimir Drobnjak. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakuf i u Beranama i Petnici biće održano u četvrtak 10. septembra 2026. godine sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Naučno-fantastični film Sazvježdje psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 9. septembra 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 10. septembra 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Fudbaleri Berana danas od 19 časova na gradskom stadionu dočekuju ekipu Zete u utakmicu 4. kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Beranci će pred domaćom publikom pokušati da dođu do novih bodova, a utakmica na gradskom stadionu zakazana je za 19 časova. Meč će suditi Nenad Čađenović, dok će mu pomoćnici biti Vojin Ostojić i Samir Krnić. Četvrti sudija je Luka Bulatović, delegat utakmice je Saša Radonjić, a kontrolor suđenja Veselin Radunović. Zbog planiranih radova na mreži, sutra bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvodi u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru zemlje vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sutra u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović.

U pričama iz kraja donosimo zanimljive detalje u vezi sa Kapetanovim jezerom. Ovo jezero, poput brojnih jezera u Crnoj Gori, je nastalo kao rezultat ledničkih aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje razne legende koje kruže prelijepom planinom Lukavicom. Ovaj prirodni biser se nalazi na 1678 metara nadmorske visine, ledničkog je porijekla. Jezero je dugo 480 metara, široko 330, a maksimalna dubina je čak 37 metara, kao da je neko more u pitanju. Omiljeno je za kampovanje planinara i ribolovaca. Do njega se iz pravca Nikšića stiže preko rudnika Zagrad, Luka i Bara Bojovića. Vožnja traje nešto oko sat vremena. Drugi pravac iz Veljeg Dubokog je malo komplikovaniji zbog terena. Po legendi, nikšićki kapetan Mušević imao je na mjestu današnjeg jezera katun i često je tu boravio. Poviše njegovog katuna, u planinskim stijenama, bio je izvor čije su vode vile koristile za kupanje i kako bi povratile snagu. Svake noći bi se vile okupljale kraj izvora, puštale izvorske vode, iskrivene od ljudi, kupale se i pile bistru izvorsku vodu. Kada bi pred zoru krenule da idu, vile bi zatvarali izvor do iduće noći i novog susreta. Jedne noći, vila koja je zadnja odlazila sa izvora, zaboravi da zatvori izvor, čije vode poplaviše katun kapetana Muševića i okolne doline. Zato vile pomjeriš izvor malo niže, ispod naplanjene površine, kako bi voda održavala novo nastalo jezero. Tako je nepažnjom jedne vile ili maštom prirode nastalo Kapetanovo jezero.

0: Uz kapetana Mušovića vezuje se jedna ljubavna priča, istorijski utemeljena. Prilikom hvatanja Mija Godijelja, Zgodijelja, koji je oslobodio popa Cerovića od Turaka, Turcima je pošlo za rukom da zarobi njegovu maloljetnu sestru Krstinju. Ovu lijepu robinju Turci su poklonili kapetanu Mušoviću, tada nikšićkom oficiru, upravitelju. Očaran njenom ljepotom, kapetan Mušović je zadržao kod sebe u tvrdom nikšićkom bedemu. Okružena tamnim zidinama i pod strogim nadzorom, Krstinji su teško pali dani robovanja. Iako je svojim držanjem izražavala prezrenje prema njemu, kapetan Mušović je posilnima naredio da budu pažljivi prema njoj, da ju bilo čemu ne smiju povrijediti. Odredio je posao da održava i hrani njegove pse, koji su joj bili jedino društvo u zatočeništvu. Dok se Mušović radovao što će, kada odraste, imati lijepu robinju za ženu, Krstinja je često pomišljala na samoubistvo. Zato je počela kovati plan kako da pobjegne, da se oslobodi ropstva i tako pokvari planove kapetanu. Isplela je duge konopce pomoću kojih si je planirala da se neopaženo spusti niz strmi nikšićki bedem i jedne večeri po mrklom mraku ona se neopaženo spustila niz bedem, a zatim se dala u bjestvu preko nikšićkog polja. Bježeći što dalje od tamnih zidina nikšića, naišla je na nabujelu rijeku Zetu. Znala je da nazad nema kud, a ispred nje je bila mutna rijeka koju je valjalo pregaziti. Iako nije znala plivati, Krstinja je hrabro zagazila u nabujalu i mutnu vodu i prepustila se sudbini. Nošena talasima, uspjela je da se domogne druge obale Zete uz pomoć povijene grane jedne vrbe. Kada je bila daleko odmakla od nikšićkog bedema u kome je robovala, nikšićki Turci tek tad primijetiše da im je lijepa robinja nestala. Bezuspješno je bila njihova potjera, jer se Krstinja već bezbjedno sklonila u kući vojvode Ilije Bojevića po bratima njenog brata Mija Godijelja. O podvigu ove mlade goštakinje čulo se nadaleko. Priča o njenoj hrabrosti i odlučnosti stigle su i do njeguša. Jedan od onih koji je želio Krstinju za sebe bio je momak iz uglednog njeguškog bratstva Popovića. Ponudio je Krstinji brak, ona je pristala i dvoje mladih se ubrzo vjenčaše. Nedugo zatim, zbog bolesti koja je odnijela mladićev život, Krstinja je ostala mlada udovica. Njena ljepota nije nestala, sviđala se i dalje mnogim momcima, a onda se udala za Dumelju Gvozdenovića i postala domaćica i majka. Veliki broj ljudi, pogotovo nikšićana, dolazi na kapetanovo jezero da se kupa i lovi ribu, jer je bogato. S obzirom na nadmorsku visinu na kojoj se nalazi, ovaj predio je i liječilište. Kada se jezero pogleda sa visine, podsjeća na raširena krila leptira. Mještani ovog područja na Ilindan 2. augusta tradicionalno se okupe kod obala kapetanovog jezera, kao što je istog datuma održavan i veliki narodni sabor iznad Šiškog jezera na Bjelasici.
1: Priče iz kraja.

Veoma je zanimljiva legenda o postanku Zabojskog jezera. Po priči o davnina, kada su nečastivi vladali ovom prirodom, nastoje krv i rat oko prevlasti na livadi gdje se danas nalazi jezero. Kako je bilo oblačno vrijeme, Sveti Ilija je tjerao svoje vatrene kočije nebom iznad Sinjajevine. Kada je ugledao nečastive, pobijesnio je i jednim udarcem groma sve ih pobio, a livadu je pretvorio u jezero u kojem se danas nalazi i bistra voda puna ribe. Odlazeći na vatrenim kočijama nebesima, Sveti Ilija reče: "Ovo vam je za boj", od čega je izvedeno ime jezera Zabojsko. Za ovo jezero vezana je i još jedna legenda. Po njoj je jezero bilo na desnoj obali Tare, na planini Zaboj. Jedna čobanica koja je na tom jezeru napajala stoku ostade trudna, a nije bila udata. Pa kako bi prikrila sramotu, ona udavi tek rođeno dijete i sloni se u manastir Dobrilovina. Počela je za kaluđere čuvati ovce na Jelinoj gori, ali je Bog kazni za njeno zlodjelo tako što je jakim vjetrom podiže svu vodu iz jezera i sruči je na nju i Jelinu goru. Tako se jezero premjestilo sa Zaboja na lijevu obalu Tare, ali mu ime ostade, a na mjestu gdje je nekada bila jezero, sada je velika livada.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: da značeš marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u narednim minutima pratite specijal nedjeljom u okviru kojeg emitujemo važne priloge iz protekle nedjelje. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuje u ponedjeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18:30 na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Abeceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu.
1: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže itekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
3: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošći na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica i javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koja je svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvijek bude lep, da uvijek bude nasmijan, da uvijek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspješnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajniče i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam je rekla da sve postoji rješenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rješenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gdje vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejat ćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Da naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je i tekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovjetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu od sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni. Ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
3: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.
4: Radio Berane, specijal nedeljom.
0: Također poslušajte i prilog gošća emisije U fokusu. Bila je pomoćnica direktora u Polimskom muzeju Berane Jelena Bojović, koja je govorila o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, kao i nedavno završenoj prezentaciji muzejskih postavki. Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
5: Pa jeste, u pitanju je bila završena prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naše djeca imale priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
0: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
5: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko 2 mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o istorijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
0: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
5: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
0: Koji je cilj projekta?
5: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
0: Vi ste imali prije toga radionice, da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
5: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način. Bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
0: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
5: Pa u pitanju je javni poziv uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade. To je uvijek naš cilj.
0: To je bilo i u jedno takmičarsko karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
5: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova zapravo. Predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi eto, u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno eto, iz svih segmenata.
0: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
5: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju i oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su naravno tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje, i bake i deke, da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto, da na taj način utiču na konačan ishod.
0: Kako izgledalo to uživo uključivanje publike?
5: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude naravno što i prirodno na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je taj to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja, uživo uključenje.
0: Koliko ste timova imali?
5: Pa imali smo 3 tima i sada ću vam reći i koji ih je začinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
0: Koji je tim osvojio nagradu?
5: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
0: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
5: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju. To priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i historijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
4: Radio Berane, specijal nedjeljom.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Jesus' name.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U današnjoj emisiji govorit ćemo o klimatskim promjenama. Postoji jedna zanimljiva stvar u vezi sa klimom. Gotovo svi mislimo da je poznajemo. Svakog jutra pogledamo kroz prozor, oslušnemo hoće li padati kiša, provjerimo temperaturu na telefonu i odlučimo da li ćemo ponijeti kišobran ili obući neku lakšu jaknu. Vrijeme je nešto što nas prati od prvog jutarnjeg pogleda do posljednjih vijesti pred spavanje. I upravo zato često pomislimo da razumijemo i klimu. Međutim, između vremena i klime postoji razlika koja mnogo veća nego što se na prvi pogled čini. Vrijeme je ono što osjećamo danas, a klima je priča koju priroda piše decenijama. Kada meteorolozi govore o klimatskim promjenama, oni ne misle na jedno vrelo ljeto ili jednu neobičajno hladnu zimu. Oni posmatraju hiljade mjerenja prikupljenih tokom više od jednog vijeka. U tim podacima krije se priča koju ljudsko oko ne može uočiti iz godine u godinu, ali koju nauka vidi veoma jasno. Prosječna temperatura zemlje raste. Okeani su topliji nego ikada, otkako postoje savremena mjerenja. Glečeri se povlače, nivo mora raste, a ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji i intenzivniji. To više nije ni pretpostavka, niti upozorenje na neku daleku budućnost. To je stvarnost koju bilježe meteorološke stanice, sateliti, okeanske bove i istraživački brodovi širom svijeta. Možda je upravo zato klimatske promjene teško razumjeti. One nisu događaj koji se desi jednog dana, poput zemljotresa ili vulkanske erupcije. Klima se mijenja tiho, gotovo neprimjetno. I upravo ta sporost čini je varljivom. Čovjek se lako navikne na male promjene. Ako je jedno ljeto malo toplije od prethodnog, vjerovatno to neće primijetiti. Ako i narednog bude toplije za još nekoliko desetina stepeni, opet će se prilagoditi. Tek nakon 10 ili 20 godina shvatimo da više gotovo i ne pamtimo ljeta kakva su nekada bila. Mnogi od nas sjećaju se djetinjstva kada su zime bile sinonim za snijeg. U našim krajevima snijeg bi znao stati sedmicama, a djeca su pravila staze za sankanje gotovo ispred kuće. Danas se u mnogim područjima Balkana događa da se snijeg pojavi tek na kratko, a zatim ga zamijene kiša i temperature iznad prosjeka. Istovremeno, ljeta su postala duža, a toplotni talasi traju po 10 ili 15 dana. Naravno, priroda je oduvijek imala svoje uspone i padove. Bilo je toplijih i hladnijih perioda mnogo prije nego što je čovjek počeo da koristi ugalj i naftu. Upravo zato je bilo potrebno mnogo vremena da naučnici razdvoje prirodne promjene od onih koji su posljedica ljudskog djelovanja. A odgovor su pronašli proučavajući prošlost planete. Led na Grenlandu i Antarktiku čuva nešto što bismo mogli nazvati vremenskom kapsulom. Svake godine padne novi sloj snijega koji se vremenom pretvara u led. U tom ledu ostaju zarobljeni sitni mjehurići vazduha, mali uzorci atmosfere iz vremena kada su nastali. A kada naučnici izvade jezgra leda, duboka nekoliko kilometara, oni zapravo čitaju istoriju zemljine atmosfere. Ti mjehurići otkrivaju koliko je ugljen dioksida bilo u vazduhu prije 10.000 godina, 50.000 ili čak 800.000 godina. Kada se ti podaci uporede sa današnjim mjerenjima, razlika je zapanjujuća. Koncentracija ugljen dioksida danas viša je nego u bilo kom trenutku tokom tog dugog perioda, a porast se poklapa sa industrijskom revolucijom i naglim povećanjem potrošnje fosfolnih goriva. Dragi slušaoci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu i poslušati pjesmu Hotel Balkan Zdravka Čolića.

Sve češće događa da nakon nekoliko sedmica nesnosnih vrućina iznenada stigne oluja praćena gradom, jakim vjetrom i ogromnom količinom kiše. To nije slučajnost. Topao vazduh može da zadrži znatno više vodene pare nego hladan. Kada takav vazduh postane nestabilan, sva ta vlaga može se osloboditi za vrlo kratko vrijeme. Zato danas sve češće slušamo vijesti o bujičnim poplavama koje nastanu za svega nekoliko sati. To nas dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje? A odgovor ćemo čuti nakon muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ludi ponosan Željka Joksimovića.

Padi se i para se pretvara u sitne kapljice vode. Pri tome se oslobađa ogromna količina energije koja dodatno, tako reći, hrani oblake. Ako su uslovi povoljni, nastaju snažni oblaci koji mogu proizvesti munje, grad, olujni vjetar i obilne padavine. Drugim riječima, što atmosfera sadrži više toplote i vlage, to su oluje potencijalno snažnije. Jedna od najvećih zabluda kada govorimo o klimatskim promjenama je ideja da se sve svodi samo na pitanje temperature. Kao da je jedini problem to što prosječna temperatura može biti 1 ili 2 stepena viša nego ranije. Međutim, klima nije samo broj na termometru. Temperatura je tek početak mnogosloženijeg lanca promjena koje utiču na vodu, na zemljište, na biljke, životinje i ljude. Naša planeta funkcioniše kao ogroman sistem u kom je sve povezano. Vazduh iznad jednog kontinenta utiče na vremenske prilike hiljadama kilometara dalje. Okeani prenose toplotu pomoću velikih morskih struja. Šume regulišu količinu ugljen dioksida u atmosferi. Ledeni pokrivači utiču na količinu sunčeve energije koju zemlja upija. Kada se jedan dio sistema promijeni, posljedice mogu se pojaviti na mjestima koja na prvi pogled nemaju nikakvu vezu sa tim procesom. Upravo zbog svega toga klimatske promjene nisu samo pitanje životne sredine. One su pitanje ekonomije, zdravlja, hrane, energije i načina na koji će izgledati društvo u budućnosti. A možda se najbolji primjer te povezanosti vidi i u hrani. Čovjek je tokom hiljada godina razvoja naučio da prilagođava poljoprivredu različitim klimatskim uslovima. Određene biljke najbolje uspijevaju u određenom rasponu temperature i uz određenu količinu vode. Pšenica, kukuruz, masline, vinova loza, voće i povrće imaju svoje granice izdržljivosti, a kada se klima mijenja, mijenjaju se i uslovi u kojima te biljke rastu. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Dođi sutra Željka Joksimovića.

0: Kada se govori o klimatskim promjenama, često se postavlja pitanje šta ja kao pojedinac mogu da uradim. To je pitanje važno, ali odgovor nije jednostavan. Jedna osoba neće samo promijeniti globalni klimatski trend, ali društvene promjene gotovo uvijek počinju od pojedinca. Način na koji koristimo energiju, koliko bacamo hrane, kako se prevozimo i kakve proizvode biramo, sve su to odluke koje imaju određeni uticaj. Planeta Zemlja je postala milijardama godina prije nas i prije nego što se pojavio čovjek i nastavit će da postoji još dugo nakon nas. Ali pitanje nije da li će planeta preživjeti, planeta hoće. Pravo pitanje je kakvi će biti uslovi za život ljudi i drugih vrsta koje na njoj postoje. Zemlja nije naš posjed, ona je naš dom, a dom se ne čuva zato što mora, već zato što razumijemo njegovu vrijednost. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Svijet nauke. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.

italiana. Allora, ce lo sono!

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 20.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u narednim minutima pratite specijal nedjeljom u okviru kojeg emitujemo važne priloge iz protekle nedjelje. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuje u ponedjeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18:30 na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Abeceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu.
1: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču i te kako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže i tekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo raniji, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
3: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačiji nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvijek bude lep, da uvijek bude nasmijan, da uvijek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome. Nema problem s tim. Neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspješnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla da sve postoji rješenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rješenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko koji ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gdje vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejat ćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, a ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
3: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.
0: Radio Berane, specijal nedeljom. Također poslušajte i prilog gošća emisije U fokusu. Bila je pomoćnica direktora u Polimskom muzeju Berane Jelena Bojović, koja je govorila o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, kao i nedavno završenoj prezentaciji muzejskih postavki. Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
4: Pa jeste, u pitanju je bila završna prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
0: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
4: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko 2 mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o istorijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
0: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
4: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
0: Koji je cilj projekta?
4: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
0: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
4: Pa znate kako bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način. Bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
0: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
4: Pa u pitanju je javni poziv uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade, to je uvijek naš cilj.
0: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
4: Pa, gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova zapravo. Predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
0: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
4: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju i oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su naravno tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto da na taj način utiču na konačan ishod.
0: Kako izgledalo to uživo uključivanje publike?
4: Pa, hajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude naravno što i prirodno na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja, uživo uključenje.
0: Koliko ste timova imali?
4: Pa imali smo tri tima i sada ću vam reći i kojih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo tri fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak i tim Glineni snovi Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
0: Koji je tim osvojio nagradu?
4: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
0: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
4: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i historijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već tri pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
5: Radio Berane, specijal nedjeljom.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U današnjoj emisiji govorit ćemo o klimatskim promjenama. Postoji jedna zanimljiva stvar u vezi sa klimom. Gotovo svi mislimo da je poznajemo. Svakog jutra pogledamo kroz prozor, oslušnemo hoće li padati kiša, provjerimo temperaturu na telefonu i odlučimo da li ćemo ponijeti kišobran ili obući neku lakšu jaknu. Vrijeme je nešto što nas prati od prvog jutarnjeg pogleda do posljednjih vijesti pred spavanje. I upravo zato često pomislimo da razumijemo i klimu. Međutim, između vremena i klime postoji razlika koja mnogo veća nego što se na prvi pogled čini. Vrijeme je ono što osjećamo danas, a klima je priča koju priroda piše decenijama. Kada meteorolozi govore o klimatskim promjenama, oni ne misle na jedno vrelo ljeto ili jednu neobičajno hladnu zimu. Oni posmatraju hiljade mjerenja prikupljenih tokom više od jednog vijeka. U tim podacima krije se priča koju ljudsko oko ne može uočiti iz godine u godinu, ali koju nauka vidi veoma jasno. Prosječna temperatura zemlje raste. Okeani su topliji nego ikada, otkako postoje savremena mjerenja. Glečeri se povlače, nivo mora raste, a ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji i intenzivniji. To više nije ni pretpostavka, niti upozorenje na neku daleku budućnost. To je stvarnost koju bilježe meteorološke stanice, sateliti, okeanske bove i istraživački brodovi širom svijeta. Možda je upravo zato klimatske promjene teško razumjeti. One nisu događaj koji se desi jednog dana, poput zemljotresa ili vulkanske erupcije. Klima se mijenja tiho, gotovo neprimjetno i upravo ta sporost čini je varljivom. Čovjek se lako navikne na male promjene. Ako je jedno ljeto malo toplije od prethodnog, vjerovatno to neće primijetiti. Ako i narednog bude toplije za još nekoliko desetina stepeni, opet će se prilagoditi. Tek nakon 10 ili 20 godina shvatimo da više gotovo i ne pamtimo ljeta kakva su nekada bila. Mnogi od nas sjećaju se djetinjstva kada su zime bile sinonim za snijeg. U našim krajevima snijeg bi znao stati sedmicama, a djeca su pravila staze za sankanje gotovo ispred kuće. Danas se u mnogim područjima Balkana događa da se snijeg pojavi tek na kratko, a zatim ga zamijene kiša i temperature iznad prosjeka. Istovremeno, ljeta su postala duža, a toplotni talasi traju po 10 ili 15 dana. Naravno, priroda je oduvijek imala svoje uspone i padove. Bilo je toplijih i hladnijih perioda mnogo prije nego što je čovjek počeo da koristi ugalj i naftu. Upravo zato je bilo potrebno mnogo vremena da naučnici razdvoje prirodne promjene od onih koji su posljedica ljudskog djelovanja. A odgovor su pronašli proučavajući prošlost planete. Led na Grenlandu i Antarktiku čuva nešto što bismo mogli nazvati vremenskom kapsulom. Svake godine padne novi sloj snijega koji se vremenom pretvara u led. U tom ledu ostaju zarobljeni sitni mjehurići vazduha, mali uzorci atmosfere iz vremena kada su nastali. A kada naučnici izvade jezgra leda, duboka nekoliko kilometara, oni zapravo čitaju istoriju zemljine atmosfere. Ti mjehurići otkrivaju koliko je ugljen dioksida bilo u vazduhu prije 10.000 godina, 50.000 ili čak 800.000 godina. Kada se ti podaci uporede sa današnjim mjerenjima, razlika je zapanjujuća. Koncentracija ugljen dioksida danas viša je nego u bilo kom trenutku tokom tog dugog perioda, a porast se poklapa sa industrijskom revolucijom i naglim povećanjem potrošnje fosfolnih goriva. Dragi slušalci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu i poslušati pjesmu Hotel Balkan Zdravka Čolića.

Kada se pomene globalno zagrijavanje, mnogi zamišljaju atmosferu koja se polako zagrijava, poput prostorije u kojoj radi radijator. Međutim, atmosfera nije jedino mjesto gdje završava dodatna toplota. Zapravo, najveći dio nje završava u okeanima, a naučnici procjenjuju da su okeani apsorbovali oko 90% viška toplote nastale zbog pojačanog efekta staklene bašte. To je dobra vijest, ali samo na prvi pogled. Da okeani ne upijaju toliku količinu energije, temperatura vazduha rasla bi mnogo brže nego što raste danas. Ipak, ni okeani ne mogu beskonačno da ublažavaju posljedice zagrijavanja. Toplija voda mijenja čitave morske ekosisteme. Koralni grebeni, koji su dom za gotovo četvrtinu svih morskih vrsta, posebno su osjetljivi na porast temperature. Kada more postane previše toplo, korale izbacuju alge s kojima žive u simbiozi i gube svoju karakterističnu boju. Taj proces naziva se izbjeljivanje korala. A ako visoke temperature potraju, korali prosto uginu. A kada nestanu korali, nestaje i stanište za bezbroj drugih organizama. Ali promjene se ne dešavaju samo ispod površine mora, one utiču i na vremenske prilike. Toplije more znači više isparavanja, više vodene pare u atmosferi znači više energije za oblake i oluje. Zbog toga meteorolozi posljednjih godina sve češće upozoravaju da klimatske promjene ne znače samo toplije vrijeme, one znače i snažnije pljuskove, razornije oluje i veće rizike od poplava. Možda ste i sami primijetili kako se posljednjih godina sve češće događa da nakon nekoliko sedmica nesnosnih vrućina iznenada stigne oluja praćena gradom, jakim vjetrom i ogromnom količinom kiše. To nije slučajnost. Topa vazduh može da zadrži znatno više vodene pare nego hladan. Kada takav vazduh postane nestabilan, sva ta vlaga može se osloboditi za vrlo kratko vrijeme. Zato danas sve češće slušamo vijesti o bujičnim poplavama koje nastanu za svega nekoliko sati. To nas dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje? A odgovor ćemo čuti nakon muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ludi ponosan Željka Joksimovića.

Kada se govori o klimatskim promjenama, često se postavlja pitanje šta ja kao pojedinac mogu da uradim. To je pitanje važno, ali odgovor nije jednostavan. Jedna osoba neće samo promijeniti globalni klimatski trend, ali društvene promjene gotovo uvijek počinju od pojedinca. Način na koji koristimo energiju, koliko bacamo hrane, kako se prevozimo i kakve proizvode biramo, sve su to odluke koje imaju određeni uticaj. Planeta Zemlja je postala milijardama godina prije nas i prije nego što se pojavio čovjek i nastavit će da postoji još dugo nakon nas. Ali pitanje nije da li će planeta preživjeti, planeta hoće. Pravo pitanje je kakvi će biti uslovi za život ljudi i drugih vrsta koje na njoj postoje. Zemlja nije naš posjed, ona je naš dom, a dom se ne čuva zato što mora, već zato što razumijemo njegovu vrijednost. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Svijet nauke. Ostanite na talasima Radija Berane.